0: وزیر اعلی سمراٹ چودھری کی قیادت والی کابینہ کی آج توسیع کی گئی۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں منعقد تقریب میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل سبکدوش سید عطا حسنین نے 32 منتخب وزراء کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ کابینہ میں بی جے پی سے 15، جے ڈی یو سے 13، لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس سے 2، ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ سے 1-1 وزیر کو شامل کیا گیا ہے۔ وزراء نے پہلے 5-5 اور پھر 6-6 کے گروپ میں حلف لیے۔ سب سے پہلے شرون کمار، وجے کمار سنہا، لیسی سنگھ، نشانت کمار اور دلیپ جائسوال نے وزیر عہدے کا حلف لیا۔ اس کے بعد رام کرپال یادو، نتیش مشرا، اشوک چودھری، دامودر راوت اور سنجے سنگھ ٹائیگر کو حلف دلایا گیا۔ شیلیش کمار عرف بولو منڈل، سنیل کمار، شریسی سنگھ، محمد زما خان، نند کشور رام اور پرمود کمار نے بھی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ رما نشاد، سنتوش کمار سمن، بھگوان سنگھ کشواہا، مدن سہنی اور ارون شنکر پرساد کو بھی حلف دلایا گیا۔ آخر میں رام چندر پرساد، سنجے کمار، شویتا گپتا، سنجے کمار سنگھ، متھلیش تیواری اور دیپک پرکاش نے وزیر عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، امت شاہ، جے پی نڈا سمیت مرکزی کابینہ کے کئی ارکان حلف برداری تقریب میں موجود رہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتین نوین نے، جے ڈی یو کے قومی صدر نتیش کمار سمیت این ڈی اے کے کئی سرکردہ رہنما اسٹیج پر موجود تھے۔ اس دوران گاندھی میدان میں کثیر تعداد میں این ڈی اے اتحادی پارٹیوں کے رہنما اور کارکنان شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی کابینہ توسیع میں انتہائی پسماندہ طبقے کے سب سے زیادہ وزیر بنائے گئے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے انتہائی پسماندہ طبقے سے 5 ارکان اسمبلی کو وزیر بنایا گیا ہے۔ ریاست کے کابینہ میں انتہائی پسماندہ طبقوں کے وزراء کی کل تعداد اب 9 ہو گئی ہے۔ سمراٹ کابینہ میں 5 خاتون وزراء کو جگہ دی گئی ہے۔ ان میں بی جے پی سے جموئی رکن اسمبلی اور سابق وزیر شیرسی سنگھ اور مظفر پور کے اورائی سے رکن اسمبلی اور سابق وزیر رما نشاد شامل ہیں۔ وہیں جے ڈی یو زمرے سے پورنیہ کے دھمداہا کی رکن اسمبلی اور سابق وزیر لیسی سنگھ، مدھوبنی کے پھل پراز سے رکن اسمبلی اور سابق وزیر شیلا کماری اور شیوہر سے شویتا گپتا کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی پٹنہ ایئرپورٹ سے تقریب گاہ گاندھی میدان تک برائے سڑک پہنچے۔ اس دوران سڑک کے دونوں کناروں پر ان کا پرجوش لوگوں کی بھیڑ نے وزیراعظم کا زوردار استقبال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہاتھ ہلا کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ مختلف ثقافتی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے الگ الگ مقامات پر روایتی رقص اور نغمے بھی پیش کیے گئے۔ محنت و روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج نئی دہلی واقع ای ایس آئی سی سے مزدوروں کے لیے قومی سالانہ صحت جانچ پہل کی شروعات کی۔ اس موقع پر پٹنہ کے بھیٹا واقع ای ایس آئی سی میڈیکل کالج اور اسپتال میں جانچ کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے تحت میڈیکل کالج اور اسپتال میں 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ملازمین صحت کی جانچ کرا سکتے ہیں۔ مغربی ہوا کے اثر سے ریاست کے مختلف حصوں میں آندھی بارش کی صورتحال برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی مغربی چمپارن، سیتا مڑھی، مدھوبنی، سپول، ارریا، کشن گنج، کٹیہار اور بانکا سمیت ریاست کے شمال مغربی، شمال مشرقی اور جنوب مشرقی حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پٹنہ ضلع میں 85 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ اس مدت میں مشرقی چمپارن کے تتریا میں سب سے زیادہ 59.2 ملی لیٹر، سیوان کے مہاراج گنج میں 54.2 اور سمستی پور کے پوسا میں 52.6 ملی لیٹر بارش درج کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: کہانی نہیں بدلی، سٹائل گیا ہے بدل۔ جو کہانیاں ہم سنتے آئے، دیکھتے آئے، اب وہی ویسی ہی کہانی سنائے گا ڈیجیٹل۔
2: ڈاؤن لوڈ ویوز او ٹی ٹی ایپ ناؤ اینڈ واچ فار فری۔
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।